Ұлан қайырдаланың төсіндегі ноғай киіз үйінде ошақтың жылуы, әңгіме дүкеннің ажары, алуан түсті өрнектер мен әуезді саз бір арнада тоғысады. Бұл жай ғана баспана емес, отбасы құндылығы, қонақжайлылық, өнер мен дәстүр үндескен айрықша әлем. Тоқымалар мен өрнектерден талғам мен шеберлік көрінсе, айтылған сөзден халықтың рухы мен мәдениеті танылады, ал әуеннен тіршіліктің тынысы сезіледі. Ардақты тыңдарман, түркі әлемінің мәдени мұрасы бағдарламасының бүгінгі бөлімінде ноғай киіз үйінің бояуы қанық, дәстүрге бай осынау ғажайып әлеміне сапар шегеміз. Ноғай халқының тарихын бүгінгі географиялық шекаралармен ғана шектеп қарастыру мүмкін емес. Ноғай болмысы ғасырлар бойы Евразияның ұлан ғайыр даласында, Алтын Ордадан кейінгі кезеңде Дешті Қыпшақта, Қырымда, Солтүстік Кавказ бен Еділ бойында қалыптасты. Ноғай атауы әсіресе Алтын Орда ыдырағаннан кейін айқындала түсіп, тарихта Ноғай ордасы деген атпен белгілі саяси әрі қоғамдық құрылым аясында күшейді. Алайда ноғайлардың тарихы тек саяси оқиғалардан ғана емес, халықтың күнделікті тұрмыс тіршілігінен де көрінеді. Киіз үйден жайылған кең дастарханға, отбасылық қарым-қатынастан қонақ жайлыққа, қолөнерден ауызша мұраға дейін жалғасқан өмір салты ноғай жұртының өзіндік болмысын айшықтап, мәдени келбетін қалыптастырды. Көшпелі және жартылай көшпелі өмір салты ноғай халқының тұрмыстық бұйымдар мен өнерге деген көзқарасының қалыптасуына да ықпал етті. Қолданылатын әрбір заттың тұрмысқа қолайлы, берік әрі көшіп қонуға ыңғайлы болу маңызды деді. Сонымен қатар киіз үйлер, кілемдер, киіз бұйымдар, киім-кешек пен ат әбзелдері көркемдік мәнімен де ерекшеленді. Түрлі түстер, геометриялық өрнектер мен табиғаттан алынған нақыштар күнделікті тұрмыста қолданылатын қарапайым заттарға ерекше сипат беріп, оларды халықтың мәдениетін танытатын көркем дүниеге айналдырды. Ноғай танымында сұлулық тұрмыс тіршіліктің табиғи әрі ажырамас бір бөлігі болды. Ноғайлардың мәдениетінде домбыра бастаған дәстүрлі музыкалық аспаптардың орны айрықша. Адам даусымен астасқан әуезге кең даладағы ат тұяғының дүбірі мен желдің гуілі қосылып, өзіндік бір табиғи үндестік тудырады. Ат ноғай халқы үшін тек көлік құралы ғана емес, күнделікті тұрмыс пен қоғамдық өмірдің маңызды бөлшегі саналған. Мәдени мұраны ұрпақтан ұрпаққа жеткізуде әйелдердің еңбегі ерекше. Тоқыма мен кесте өнері, киім-кешек, ұлттық тағамдар, бесік жыры мен әңгімелер арқылы дәстүрдің сан қырлы үлгілері сақталып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырған. Ноғай мәдениетінде ат күнделікті тұрмыс тіршіліктің ғана емес, той думан мен мерекелік жиындардың да ажырамас бөлігі болған. Ат жарыстары мен түрлі ойындар жастардың ептілігін, батылдығын және атпен үйлесімді қимылдай білу шеберлігін танытатын сайыстар саналған. Ноғай жігітінің шабандоз болуы тек аттың құлағында ойнауымен ғана емес, жануардың мінезін танып, онымен етене үйлесім таба білуімен бағаланған. Кең далада жаңғырған ат тұяғының дүбірі мен жарыс рухы ноғай халқының жылқымен қалыптасқан терең байланысының жарқын көріністерінің бірі еді. Бүгінде Түркияда және әлемнің түкпір-түкпірінде өмір сүріп жатқан ноғайлар заман мен тұрмыс жағдайы өзгергеніне қарамастан ана тілін, музыкасын, ұлттық тағамдарын, дәстүрі мен ауыз әдебиетін сақтап келеді. Киіз үй күнделікті тіршіліктің бір бөлігі болмаса да, фестивальдер, мәдени бірлестіктер, отбасылық бас қосулар мен ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан дәстүрлер бұл мәдени мұраның сақталып жаңғыруына жол ашуда. Халық әнінің шырқалып, дәстүрлі тағамдардың дастарханнан табылуы ноғай мәдениетінің бүгінге дейін жалғасып келе жатқанының көрінісі. Ноғай мәдениетіне жақынырақ зер салсақ, бұл тек тарих қойнауынан жеткен мұра емес, уақыт ағымына бейімделе отырып, өз болмысын сақтап келе жатқан мәдениет екенін көреміз. Киіз үйдің орнын қазіргі баспаналар басып, көшпенді өмір салты қала тіршілігімен тоғысса да, ана тілі, әуені, ұлттық тағамдары, қол өнері жалғасқан сайын ноғай мәдениетінің рухы жоғалмай ұрпақтан ұрпаққа жетеді. Ардақты тыңдарман, мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыз. Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

таңғы асқа ағуыз, тіске басарға ағуыз, кофеге ағуыз. Ағзаңа шынымен осыншама ағуыз қажет пе? Ағуыз неғұрлым көп болса, денсаулық соғұрлым жақсы дейміз. Ал мамандардың пікірі қандай? Артық ағуыздың бүйрекке, бауырға және жүрекке қалай әсер ететінін білесің бе? Келіңіз, бірге тыңдайық. Таңғы асқа ағуыз қосылған йогурт, тіске басарға протеин батончигі, кофеге ағуыз қоспасы, кешкі асқа құрамында қосымша ағуызы бар өнімдер. Мұндай тамақтану тәртібі сізге таныс па? Соңғы уақытта әлеуметтік желілердің ықпалымен ағуыз салауатты өмір салтының ажырамас символына айналды деуге болады. Көптеген адам өзін сергек әрі сау сезіну үшін байқамастан күнделікті әр асына көбірек ағуыз қосып жүр. Ал мамандар кеңінен таралып келе жатқан бұл әдеттің біз ойлағандай пайдалы болмауы мүмкін екенін ескертеді. Өйткені соңғы жылдары жылдам тараған ағуыз

соғырлым көп болса, денсаулық соғырлым жақсы деген түсінік ағзаның шынайы қажеттіліктерінен басым түсе бастады. Ал ағуызды қажетті мөлшерден артық тұтыну денсаулыққа қалай әсер етеді? Ағзаның күнделікті ағуыз қажеттілігі қанша? Тиарди Хабер осы мәселені Денсаулық ғылымдары университетінің қоғамдық тамақтану кафедрасының меңгерушісі профессор Эльван Йылмаз Акюзбен талқылады. Маманның сөздеріне назар аударайық. Алдымен мынаны нақтылап алайық. Ағуыздың ағза үшін маңызы шынымен де өте зор. Профессор Акюздің айтуынша, ағуыздар ағзаның құрылыс материалы. Олар өсу, даму, тіндердің қалпына келуі мен тізілуі және иммундық жүйе үшін аса қажет, алмастыруға келмейтін қоректік зат. Сондықтан күнделікті тұтынылатын ағуыз мөлшері өте маңызды. Ағуызды жеткіліксіз тұтыну денсаулыққа байланысты түрлі мәселелерге келеді. Бірақ керісінше жағдай да бар. Ағуызды шамадан тыс тұтыну да ағзаға зиян келтіреді. Профессор Акюз осы тұста маңызды бір жайтқа назар аударады. Ағуыздың мөлшерімен қатар оны қандай көзден алатыныңыз да маңызды. Күнделікті ағуыз қажеттілігін өтеу үшін оны әр ас кезінде тұтыну маңызды. Бірақ біз қандай ағуыз көзін тұтынып жүрміз? Жануар текті ме, әлде өсімдік текті ағуыз ба? Ағуыздың тек бір түрін ғана тұтыну пайда әкелудің орнына

ауруларының, сондай-ақ асқазан мен тоқ-ішек қатерлі ісігі секілді онкологиялық аурулардың қаупі артады. Бұған қоса тағамдық талшылықтарды тұтыну азаятындықтан ішекке қатысты мәселелер пайда болып, иммундық жүйеңізге де кері әсер етеді. Ақуызды шамадан тыс тұтыну бүйрекке де кері әсер етеді. Профессор Акюс сөзін былай жалғастырады. Егер сізде өзіңіз білетін немесе әлі анықталмаған бүйрек ауруы болса, және ақуызды шамадан тыс тұтынсаңыз, бүйрекке түсетін жүктеме артып, жағдайды одан әрі нашарлатуы мүмкін. Сонымен қатар ақуыздар бауырда метаболизмге ұшырайды. Бұл бауырға да шамадан тыс жүктеме түсіреді. Егер бұрыннан келе жатқан ауруыңыз болса, қауіп одан әрі артады.

басты сұраққа келейік. Күніне қанша ағуыз жеткілікті? Профессор Акиус нақты сандар келтіреді. Күнделікті ағуыз тұтыну мөлшерін анықтағанда адамның жасы, бойы, салмағы және физиологиялық жағдайы ескеріледі. Дені сау ересектер үшін дене салмағының әр килограммына тәулігіне шамамен 1,2 немесе 1,6 грамм ағуыз жеткілікті деп айтуға болады. Балалар үшін бұл мөлшем біршама өзгереді. Өсу және даму кезеңіндегі кішкентай балаларға дене салмағының әр килограмма 2-2,5 грамм мөлшерін қарастыруға болады. Алайда қандай да бір ауру болған жағдайда немесе спортшыларда бұл көрсеткіш өзгеріп, қажетті мөлшер артуы мүмкін. Әсіресе диета ұстайтын адамдар бұлшықет массасын жоғалтпау үшін әр асына ағуыз қосуға тырысады. Профессор Акиус бұл жөнінде былай дейді. Ағуызды күн ішіндегі ас қабылдауларға бөліп тұтыну маңызды, бірақ әр ас кезінде міндетті түрде жануар текті ағуыз болу керек деген ереже жоқ. Өсімдік текті ағуыз көздеріне ноқат, құрғақ үрме бұршақ, жасыл жасымық жатады. Сондай-ақ бүгінде ағуыз көздерінің қатарына қосып жүрген майлы тұқымдар мен жаңғақтар, фундук, жер жаңғақ, грек жаңғағы және бадам да ағзамызды ағуызбен қамтамасыз етеді. Осыларды да рационымызға енгізсек, күнделікті ағуыз мөлшерін анағұрлым дұрыс бөле аламыз. Тек ағуыз алу мақсатында әр ас кезінде жұмыртқа, қызыл ет, тауық немесе балық тұтынатын болсаңыз, бұл денсаулыққа төнетін қауіпті арттыруы мүмкін. Ал протеинді йогурттар мен сусындар ше? Профессор Акиус бұл мәселеде оларды қолдануға болатынын айтқанымен маңызды ескерту жасайды. Күнделікті ағуыз мөлшерінен шамадан тыс асып кетпесек, протеинді йогурттарды тұтынуға болады. Әсіресе спортпен айналысатындар үшін. Алайда рационымыздағы йогурттың барлығын тек протеинді йогуртпен алмастыру дұрыс емес. Иә, ол ағзадағы бұлшықеттің қалыптасуына көмектеседі және бұлшықет жоғалуын азайтады. Бірақ сіз онсыз да жеткілікті мөлшерде ағуыз алып жүрсеңіз, оны қосымша протеинді йогурттар немесе протеинді сусындар арқылы толықтырудың қажеті жоқ. Протеин ұнтағын қолданғанда да абай болыңыз. Егер тағам арқылы жеткілікті ағуыз алып жүрсеңіз, оны протеин ұнтағымен толықтырудың қажеті жоқ. Соңында ерекше сақ болу қажет топтарды еске сала кетейік. Профессор Акиус мынадай ескерту жасайды. Бауыр аурулары бар адамдарда ағуыз метаболизмі бұзылуы мүмкін. Ағуызды шамадан тыс тұтыну, әсіресе аурудың асқынған кезеңінде аммиактың жиналуына, бауыр энцефалотопиясына және сана сезімінің өзгеруіне әкелуі мүмкін. Сондай-ақ, подаграсы бар адамдарда әсіресе жануар текті ағуыздарды, қызыл ет пен ішек қарын, бауыр бүйрек секілді су өнімдерді тұтыну несеп қышқылының деңгейін арттырып ауруды қоздыруы мүмкін. Егде жастағы адамдар үшін ағуыз маңызды болғанымен бүйрек қызметі мен су тұтыну мөлшерін ескере отырып, оны шамадан аулақ болған жөн. Қорытындай келе бұл тақырып бойынша негізгі мынадай: ағуыз денсаулық үшін аса қажет қоректік зат. Бірақ әр пайдалы нәрсенің де өз мөлшері бар. Ағуыз көздерін әр тараптандырып, мөлшерін теңгерімді ұстап, ағзаның шынайы қажеттілігіне құлақ асқан жөн. Ал бүгінгі подкастымыз осымен аяқталды. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет. Келесі аптада қайта кездескенше сау болыңыздар.

Ардақты тыңдаушы, Түркетелі радио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекен жайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енішехир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-33-95. Электронды поштамыз kazak@tr.net.tr. Сіздің хат хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 16 метр 17690 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.